0: 4:13. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

0: CHSAT 14. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: 65 15. Vreme za sladoled.
1: Žena majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.